0: Lägga vet jag never chill, lägga trippet in. Vill jag komma hjälpa som weed, som ecstasy, yo. Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Psycho Pesari.
1: Y'all gonna be